riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan dalam riwayat lain daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terbangun di tengah malam, baginda membaca zikir. Rabbighfir warham wahdini

meningkatkan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ialah Arninor Akila binti Haji Awang Bakar, pegawai pelajaran kesihatan dari Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan. Berhenti merokok adalah penting dan banyak manfaat kesihatan yang boleh diperolehi bagi mereka yang berjaya berhenti merokok. InsyaAllah, pembaikan kepada kesihatan akan dapat dilihat dan dirasakan serta risiko penyakit paru-paru juga akan menurun. Menurut kajian juga, setelah 3 bulan berhenti merokok, fungsi paru-paru akan beransur pulih dan bertambah baik. Setelah 9 bulan berhenti merokok, batuk dan sesak nafas pula akan berkurangan. Dan selepas 10 tahun berhenti merokok, insyaAllah risiko kanser paru-paru akan menurun kepada separuh berbanding kepada orang yang merokok, dan risiko kanser mulut tekak, esophagus, pundi kencing, serviks dan pankreas juga akan berkurangan. Untuk maklumat yang lebih lanjut, anda boleh menghubungi talian Darussalam 123.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan

0: Jadi yang imam indah bergarak-garak. Dia fikirnya memang betul. Ada orang menganggap ya betul. Pasal ia akan berdoa menghadap kiblat sunat. Itu satu. Dan kedua, yang lazim berlaku, masih berlaku, ialah sembahyang sunat sebelum fardu asar. Selepas fardu asar tidak ada tu, memang tidak ada. Sebelum fardu asar boleh sembahyang, sembahyang sunat. Saya mendapati boleh saya katakan semua. Di mana masjid saya pergi, saya lihat imam bilal sembahyang sebelum fardu asar dua rakaat. Sembahyang dua rakaat. Dan bukan saja imam, bahkan orang-orang agama sendiri. Ada guru-guru agama dan graduan agama sembahyang dua rakaat dia. Saya persilakan membuka matlaq Badrain saja. Cuba lihat di sana. Bahagian sembahyang sunnah rawatib. Di sana ada membicarakan detail yang muakkad, yang indah muakkad, yang dibaca ba'diyah dan indah dibaca ba'diyah, yang dibaca qabliyah dan indah dibaca qabliyah, ada di sana. Dan berapa-berapa rakaat. Cuba saya persilakan lihat adakah dua rakaat atau lebih daripada dua rakaat. Saya tunjuk kitab matla' al-Badrain mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah pun kita dengarkan petikan ceramah daripada Yang Berhormat Behin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Al Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di College University Perguruan Agama Sri Begawan, Negara Brunei Darussalam dalam siri ketujuh untuk kali ini. Dengarkan kuliah Mufti dalam siri seterusnya di Nur Islam FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan

0: Segala usaha dan pengorbanan mereka mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala.
1: 1,181 graduan menerima ijazah dan diploma.

0: di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihindatu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Bacaan Surah Sabah ayat 10 hingga 13 diperdengarkan oleh Pengiran Muhammad Abdul Majid Arifin bin Pengiran Haji Muhammad Abdul Aziz, Graduan Ijazah Sarjana Sains dalam Biodiversity. Dalam sembah alu-aluan, Naib Chancellor UBD antara lain menyentuh mengenai beberapa perkembangan yang dilaksanakan dan dicapai oleh UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah doktor falsafah dan ijazah sarjana muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation.
2: Allahu Akbar wa lillahi alhamd.
0: Daripada 763 graduan, 56 menerima ijazah Doktor Falsafah PhD dalam pelbagai bidang, antaranya Micro Master of Occupational Health. 737 graduan menerima ijazah Sarjana Muda dalam Sastra, Perniagaan, Kejuruteraan, Sains Kesihatan dan Sains Digital. Majlis kali ini juga menyaksikan kohort pertama bagi ijazah Sarjana Muda Sains Digital dalam kecerdasan buatan AI dan robotik. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Selepas menyempurnakan pengurian ijazah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyaksikan pameran khas hasil kajian terkini, inovasi dan pencapaian para graduan. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UBD, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah sarjana, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana mikro dan diploma kepada 388 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurnian ijazah dan diploma kepada para graduan. 304 graduan menamatkan pengajian ijazah sarjana dalam pelbagai bidang termasuk program sarjana pengajian pertahanan dan keselamatan. 31 graduan menerima ijazah sarjana muda kejuruteraan, 38 menerima ijazah sarjana muda sains digital, 5 graduan ijazah sarjana mikro kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Manakala 10 graduan menerima diploma dalam pendidikan inklusif. Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Sejajar dengan komitmen dalam pembangunan pendidikan negara, UBD terus melahirkan graduan yang relevan, berdaya saing dan berkualiti tinggi. Justru para graduan diseru agar terus bersemangat dan yakin ilmu yang diperoleh sepanjang pengajian merupakan bekal yang amat berharga untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Ikuti perkongsian daripada beberapa graduan, Dr. Dayang Nur Rizia binti Abdullah, Awang Abdul Zul Adli bin Haji Muhaimin, Dr. Awang Haji Muhammad Izzuddin bin Haji Muhammad Jamil dan Dayang Adiba Patricia binti Husairi.
3: Bagi saya, PhD bukan sekadar sebuah ijazah, ia juga satu amanah. Ilmu yang diperolehi benar-benar bermakna apabila dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dan memberikan sumbangan kepada negara.
4: maklumat dan perancangan saya adalah untuk

Mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bersidang bagi hari terakhir hari ini dengan meluluskan usul penangguhan. Sebelum meluluskan usul tersebut, Dewan mendengarkan perbahasan pertanyaan bagi jawab lisan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang dilantik. Pengukuran keupayaan dan kesejahteraan masyarakat berasaskan data merupakan elemen penting dalam memastikan dasar dan program sosial sentiasa relevan, bersasar dan memberi impak. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang pagi tadi. Yang berhormat, Pengiran Datuk Sri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa menyatakan kerajaan pada masa ini terus memperkukuh penggunaan dan integrasi data merentas kementerian dan agensi agar setiap keputusan dasar dibuat berdasarkan analisis yang lebih komprehensif. Yang berhormat juga memberi respons mengenai pelan tindakan dan inisiatif jangka panjang dalam menjana pengusaha belia AI dan pendekatan dalam pembangunan industri sukan sebagai salah satu sektor ekonomi. Dewan juga mendengarkan penjelasan Menteri Pembangunan mengenai usaha bagi memastikan kelulusan dan pelaksanaan projek serta proses pelaksanaan pembayaran yang teratur. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid menyatakan penyelarasan antara pegawai projek, perunding dan kontraktor perlu ditingkatkan terutama kemahiran pegawai dalam pemprosesan tuntutan dan penggunaan Tafis 2.0. Menteri Pembangunan juga memberi respons mengenai pembinaan rumah cekap tenaga dan mesra alam khususnya bagi perancangan perumahan negara dan pelupusan sisa elektrik yang perlu mengikut peraturan bagi mencegah pencemaran toksik dan kesannya kepada kesihatan. Dewan seterusnya beralih mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli yang berhormat yang antaranya menyentuh mengenai pengukuhan produktiviti perekonomian dan pendekatan Whole of Nation. Pada sesi petang, sidang diteruskan dengan mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli yang berhormat. Dewan seterusnya meluluskan usul penangguhan. Sebelum sidang ditangguhkan, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara dalam ucapan menegaskan mesyuarat bukan sekadar satu proses berbincang tetapi satu nilai murni dan teras budaya bagi kepentingan rakyat dan negara. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Datuk Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib juga menjelaskan warisan budaya dan nilai Islam telah lama menjadi asas pentadbiran dan membuat keputusan yang dicapai melalui muafakat. Mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara ditangguhkan sehingga ke satu tarikh yang tidak ditetapkan.

Masjid Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Pandan dan Masjid RPN Kampung Pandan B muncul Johan bagi kategori lelaki dan perempuan dalam pertandingan Dikir Brunei. Pertandingan diadakan bagi pegawai masjid, ahli jawatankuasa takmir masjid, muslimah masjid dan jemaah masjid berumur 45 tahun ke atas negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan

0: ke bawah Dulia Maha Mulia ke-80. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, pemangku pegawai daerah Belait. Majlis berlangsung di Masjid RPN Kampung Pandan, Kuala Belait. Urus dia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama memaklumkan mengenai pertukaran nombor akaun tabung dana di Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib. Orang ramai yang berhasrat untuk membuat sumbangan ke tabung berkenaan bolehlah menyumbang melalui nombor akaun baharu 00210940314917. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi 2233192 atau email ke tdbpm.jhem@gmail.com. Dua buah syarikat didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30 semasa operasi bersih sepadu dengan kerjasama Agensi Penguatkuasaan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Jabatan Custom Excise di Raja Brunei, Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan serta Jabatan Perancang Bandar dan Desa. Syarikat Sincong Construction Company dan syarikat JS Aluminium Sendirian Berhad masing-masing didenda $2,000 Brunei dan diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda tersebut. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan gunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Kebawah Dulian Maha Mulia dan Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah dan diploma kepada graduan baharu UBD. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti menerusi berita 8 malam nanti.

Auda peringari yang dirahmati Allah. Bidurah tadi Auda Alunan Tausyih membawa kita ke pukul 6.16 minit petang. Auda peringar masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib pengidara penuh muara dan temburung hari ini ialah pada pukul 6.34 minit petang dan akan berakhir 7.45 minit malam. Bidara tutup masuk waktu maghrib 6.35 minit petang dan akan berakhir 7.46 minit malam. Dan bagi kawasan darah blind masuk waktu maghrib 6.37 minit petang dan akan berakhir 7.48 minit malam.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

menunaikan sembahyang fardu isya bagi darab Nemuada dan Temburung hari ini ialah pada pukul 7.46 minit malam dan akan berakhir 4.55 minit pagi esok. Bidara Tutung 7.47 minit malam dan akan berakhir 4.56 minit pagi esok. Dan bagi kawasan darab Blaid masa waktu isya 7.49 minit malam dan akan berakhir 4.58 minit pagi esok.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: dan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UBD, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah sarjana, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana mikro dan diploma kepada 388 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan dan Dr. Hazri bin Haji Kifli NAB Chancellor UBD. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan. 304 graduan menamatkan pengajian ijazah sarjana dalam pelbagai bidang termasuk program sarjana pengajian pertahanan dan keselamatan. 31 graduan menerima ijazah sarjana muda kejuruteraan, 38 menerima ijazah sarjana muda sains digital, 5 graduan ijazah sarjana mikro kesihatan dan keselamatan pekerjaan, manakala 10 graduan menerima diploma dalam pendidikan inklusif. Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tirai hari ini setelah bersidang selama 6 hari. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bersidang dengan meluluskan usul penangguhan. Sebelum meluluskan usul tersebut, Dewan mendengarkan perbahasan pertanyaan bagi jawab lisan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang dilantik. Pengukuran keupayaan dan kesejahteraan masyarakat berasaskan data merupakan elemen penting dalam memastikan dasar dan program sosial sentiasa relevan, bersasar dan memberi impak. Yang Berhormat, Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang pagi tadi. Yang Berhormat, turut memberi respon mengenai pelan tindakan dan inisiatif jangka panjang dalam menjana pengusaha belia AI. Dewan juga mendengarkan penjelasan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, mengenai usaha bagi memastikan kelulusan dan pelaksanaan projek serta proses pelaksanaan pembayaran yang teratur. Turut mendapat respons Yang Berhormat ialah mengenai pelupusan sisa elektrik yang perlu mengikut peraturan. Dewan seterusnya beralih mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Pada sesi petang, sidang diteruskan lagi dengan mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Dewan seterusnya meluluskan usul penangguhan. Sebelum sidang ditangguhkan, Yang Dipertua Majlis Mesyuarat Negara dalam ucapan menegaskan, mesyuarat bukan sekadar satu proses berbincang, tetapi satu nilai murni dan teras budaya bagi kepentingan rakyat dan negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib juga menjelaskan, warisan budaya dan nilai Islam telah lama menjadi asas pentadbiran dan membuat keputusan yang dicapai melalui muafakat. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara ditangguhkan sehingga ke satu tarikh yang tidak ditetapkan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti pada pukul 10 malam nanti waktu Brunei.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung

0: Kenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, audio boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, audio boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran audio. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di screen TV audio. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bn.
2: RTB Go, inspirations towards generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab.

0: Baiklah, Oda, kita masih lagi bersama menerusi rancangan kita Asyura pada malam ini dengan topik yang kita bawakan mengenai dengan ekonomi di dalam Al-Quran bersama dengan Dr. Kamarussalam bin Yusof, iaitu pensyarah di Fakulti Ekonomi dan juga Perniagaan Islam Fikim di Universiti Islam Sultan Sharif Ali, dengan topiknya sekali lagi mengenai ekonomi di dalam Al-Quran. Baiklah, Doktor. Bapak, bercakap mengenai ekonomi, pasti kita terbayang mengenai dengan kemajuan mereka, peneraju-peneraju ataupun juga mereka yang begitu maju dan juga mantap dalam bidang ekonomi, khususnya di negara barat ni, Doktor. Apabila dengan orang-orang terkaya di dunia, di kalangan mereka daripada barat, dan juga dengan hasil daripada perniagaan mereka dan juga sebagainya, dan juga sebetulnya dalam Islam pun ada beberapa faktor ataupun juga ada di dalam usaha kita untuk memajukan ekonomi dan juga sebagainya. Jadi ya, persoalan saya, Doktor, apa antara beza ekonomi Islam dan juga ekonomi yang digunakan oleh manusia pada hari ini, Doktor?
1: InsyaAllah. Soalan semakin malam semakin mencabar. Antara perbezaan lah kita, sebagaimana tanya oleh saudara DJ kita pada malam ini, iaitu perbezaan yang ketara ialah, yang pertamanya ialah dalam sistem ekonomi barat lah, ataupun ekonomi yang tidak mengikut Islam ni, yang tidak berpandukan kepada Islam, mereka ini tidak mempunyai, kita kata, halal haram yang tadi. Itu antara perkara yang utama lah. Bagi mereka, maknanya ialah selagi mana ianya dibolehkan oleh undang-undang negara mereka, oleh undang-undang manusia biasa, maka oleh sistem mereka, maka ianya boleh, tidak menjadi masalah. Sedangkan Islam, sebagaimana yang kita tersebutkan tadi, berpandukan daripada Al-Quran, mempunyai batas-batasnya. Iaitu saya sebutkan tadi, ribanya, gharar-nya, kemudian maisirnya, dan kemudian tidak terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan. Jadi kalau kita tengoklah kekayaan, setengah-setengah daripada orang-orang yang memiliki kekayaan pada hari ini dalam sistem barat dan sistem yang tidak Islam, mereka memperolehinya kadang-kadang melalui riba dan sebagainya, yang ataupun terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan lah. Melalui perniagaan-perniagaan, perkara-perkara yang diharamkan. Jadi itu adalah yang pertama, perbezaan yang pertama yang kita boleh katakan. Di samping itu, ada banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh katakan dalam Islam ni perbezaan. Dari segi pandangan, dari segi, sebagai contoh lah kita kata, kalau mengikut ekonomi barat ni, bagi mereka, sumber, ini saya masuk detail sikit.
0: Lebih cantik, Dator. So, lebih faham.
1: Definasi mereka, bagi mereka, kalau ikut, apa di ekonomi ni bagi barat ni? Ekonomi ni ialah, dia kata dia nak buat kajian, kajian-kajian yang berkaitan dengan behavior manusia. Manusia ni, sikap manusia, stand manusia, perangai manusia yang berkaitan dengan bagaimana nak menguruskan harta mereka, bagaimana nak menguruskan ekonomi mereka, iaitu perolehan mereka, kerana masalahnya bagi mereka ialah, bagi dalam ekonomi barat lah, ialah masalahnya ialah sumber yang tak cukup. Sumber yang terhad. Tak cukup maknanya, sebab tu kita kena berebut. Kita kena kejar habis-habisan. Dan kemudian bagi mereka pula tu, mereka ni ada unlimited want, dia kata. Wants, maknanya keinginan yang

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari?

Audah pendengar yang di rahmati Allah, untuk panduan kita bersama masuk waktu syuruk ialah pada pukul 6.17 minit pagi. Masuk waktu duha ialah 6.40 minit pagi dan azan fardu zuhur 12.26 minit tengah hari. Azan fardu asar 3.43 minit petang. Azan fardu maghrib 6.34 minit petang dan azan fardu isya 7.46 minit malam nanti. Untuk hari ini Rabu 28 Safar 1448 Hijrah bersamaan 12 Ogos 2026 Masihi. Teruskan kesetiaan Audah mendengarkan Nur Islam FM Radio Brunei, wadah terbiah insani.